Nak simang balju memenuhi jurang ko kena suaha, dah duduk sana jat menu menggepen program ko kat matanggen. Yan akas vanitura, semua dah awak cikse baju mint kolat cium aha, ya semua mincik rong ni program, angni kata program ni nengo, jenita CH marak ni gisik ni katarang ko akan aniko kenanggen.